0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Tu je jutro, tu je Plus Radio, 20-ak minuta, prošlo je od 8 sati. Imamo li uputstvo za upotrebu novog meseca septembra? Reklo bi se da da. Da, pazite ovo, narodna imena za septembar su Vresen, Grozdober, Gruden, Miholjski, Malogospođinski. Kod Hrvata se naravno kaže Ruja, latinski je Septem, a engleski September. Inače, u posljednjih 20 godina, recimo u Velikoj Britaniji, najviše beba se rodilo 26. septembra. Trebali da razmišljamo zašto je tako, pa verovatno mislimo ono trenutak začeća, novogodišnji praznici, zima, decembar na januar, onda punih 9 mjeseci. Mislim, sve se da dobro proračunati, jel tako? U najstarije doba drevnog Rima godina imala 10 mjeseci, septembar je bio 7. po redu, pa je tako i dobio naziv septem. Kasnije su godini dodali još 2 mjeseca, tačnije januar i februar, i redosled mjeseci se promenio, ali je svaki mjesec zadržao svoje ime, pa tako ispada da se 9. mjesec zove zapravo 7. U početku septembar imao 29 dana, taj kalendar se zasnivao po kretanju mjeseca, imao je 355 dana. Kasnije Cezar je sproveo reformu kalendara, dodavši nekim mjesecima 1 ili 2 dana, i od tada godina po Cezarovom, odnosno julijanskom kalendaru, ima 365 dana. Rimljani su vjerovali da je septembar bio nadgledan od boga vatre i kovanja vulkana, i zbog toga su očekivali požare, zemljotrese, vulkanske erupcije tog mjeseca. Mi ne očekujemo ništa. Kao što smo rekli, najviše dece rodi se u septembru, i to više nego u bilo kom drugom mjesecu. I pazite, u septembar je jedini mjesec u godini koji ima isti broj slova u imenu kao i broj njegovog mjesta u kalendaru. Tačnije, septembar ima 9 slova i 9. je mjesec. Mnoge poznate ličnosti rođene su u septembru, recimo Beyoncé, recimo Freddie Mercury, Elizabeta I, Richard I, Monica Bellucci, Andrea Bocelli, Greta Garbo, Agatha Christie, Amy Winehouse i mnogi, mnogi drugi. Neka nam je dobrodošao septembar. Bilo je ovo kratko uputstvo za korišćenje 9. mjeseca u godini. Dobro jutro.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 1. septembarskog dana na području Chicaga veoma toplo i sparno vreme uz temperaturu do 35 celzijusovih stepeni. Stepen više biće u Washingtonu, 29 u New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 celzijusovih stepeni. U sredu u Chicagu vreme slično današnjim temperaturom u intervalu od 24 do 34 stepena celzijusa. Leto na Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 1. septembarskog dana na području Chicaga veoma toplo i sparno vreme uz temperaturu do 35 celzijusovih stepeni. Stepen više biće u Washingtonu, 29 u New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 celzijusovih stepeni. U sredu u Chicagu vreme slično današnjim temperaturom u intervalu od 24 do 34 stepena Celzijusa.
1: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 1. septembarskog dana na području Chicaga veoma toplo i sparno vreme uz temperaturu do 35 celzijusovih stepeni. Stepen Višević u Washingtonu, 29 u New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 celzijusovih stepeni. U sredu u Chicagu vreme slično današnjim temperaturama u intervalu od 24 do 34 stepena Celzijusa.
1: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 1. septembarskog dana na području Chicaga veoma toplo i sparno vreme uz temperaturu do 35 celzijusovih stepeni. Stepen više biće u Washingtonu, 29 u New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 celzijusovih stepeni. U sredu u Chicagu vreme slično današnjim temperaturom u intervalu od 24 do 34 stepena Celzijusa.
1: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

U službi dobre muzike Plus Radio US. Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 1. septembarskog dana na području Chicaga veoma toplo i sparno vreme uz temperaturu do 35 celzijusovih stepeni. Stepen više biće u Washingtonu, 29 u New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 celzijusovih stepeni. U sredu u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 24 do 34 stepena celzijusa.

Jezdi nad pučinama Hvara, na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

0: lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.